0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
5: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
1: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
8: Mesaj de interes public.
9: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
10: The best radio in town. CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
3: Vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
0: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
8: CFM.

0: Bydance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos.
1: Primiți cu Colindu.
2: Bună dimineața, în Bydance. Este vineri, gata. Am ajuns la final de săptămână. Am dat gata și săptămâna asta.
1: Da, s-a mai scurs o săptămână. Am mai păcălit o săptămână, practic.
2: Da, mai păcălim și weekendul ce vine.
1: Și nu suntem păcălici.
2: Ursul păcălit de vulpe. Deocamdată nu stăm la povești. Zic eu să luăm o pauză muzicală. Începem cu o pauză.
1: Așa se începe. Așa se face și la locurile noastre de muncă. Începeți cu o pauză.
2: Așa. Cheia marilor succese, pauzele lungi dese.
1: Bravo.
2: Avem și datele meteo.
1: Maxima zilei, bai Grațiela, ca de obicei.
2: O să avem și psihologul invitat în această prima oră de Bydance. Vom vorbi despre burnout, oboseala aia cronică, în de curând, care scap cam greu.
1: Cred că o să ne cheme și un psihiatru să ne lege.
2: Nici legați nu stăm.
1: Noi doi sigur nu.
2: Așa că...
1: Depinde de unde ne leagă.
2: Dar ne leagă muzica asta bună aici pe 92.9, frecvența care face diferența. Vă salutăm pe toți. Bună dimineața.
1: Dimineața.

0: Fridays aici cu bună dispoziție și alături de psihologul Dan Macovei. Bună dimineața, Dan!
1: Bună dimineața, bună dimineața!
2: Bună dimineața.
0: Noi o să furnizăm imediat informațiile meteo, însă vrem să știm de la tine, de pe propria piele, cum ai simțit dimineața asta? Cum e afară?
1: Afară e greu.
0: Mai ales dimineața e greu.
2: Afară e greu, asta e.
1: După o săptămână întreagă. Afară e greu. Și un pic fric, dar o să fie ok.
0: Te ia cu frisoane, nu? De la oboseală.
1: Da, azi o să vorbim despre oboseală, vorbim de burnout.
0: Exact.
1: Și imediat după vorbim de starea de flow, ca să ne... să mai schimbăm. Să nu fie numai burnout, că burnout
0: și
1: e urât.
0: Și asta ce este starea de flow?
1: Vă zic după.
2: Flow de vară, nu știi melodia de la Roan.
1: Vă zic.
0: Eu știu de DJ Flow, dar mă rog, îl salutăm. Deocamdată, hai să aflăm așa, că la Constanța o să avem o maximă de 21 de grade Celsius, cu cer mai mult noros mai târziu.
2: Nu vă mai luați după noi, că niciodată, în ultimele 3 zile mai gherle au fost.
0: Mă rog, meteorologii.
2: Ne-au trimis, da, ne-au trimis prognoza probabil pe săptămâna viitoare sau... Iar la noapte, minima nopții va fi de 16 grade. Cerul la fel, mai mult noros.
0: La această oră avem așa 14 grade Celsius, cer parțial noros și muzică bună în difuzoare. Și cafea bună, nu, Dan?
1: E bună.
0: Hai că ne întoarcem cu tine în câteva momente să vorbim despre burnout. Dacă aveți întrebări pentru psihologul nostru, vă așteptăm la 0786 661 661. Neața!
2: Neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
2: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
3: Venit la Simple Store.
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Turn it loud, it's Frydance.
10: Hey, this is Aaron Sevilla, and you're listening to our song Mamacosa, featuring Yasha and Yasepeda.

0: Apollo 44, talking about dub.
1: Așa, așa, în Fry Dance facem mișcare, dansăm, dar mai stăm și de vorbă, de data asta cu Dan Macovei, psiholog, și bună dimineața încă o dată și bine ai venit.
2: Bună dimineața.
1: Vorbim despre burnout astăzi.
3: Da, exact cum am început, e un subiect greu.
1: Da.
3: Și burnout-ul, cum să spun, ca să ne-l imaginăm, putem să-l comparăm cu, foarte simplu așa, nu medical, putem să-l comparăm cu febra musculară, dacă vrei. Fac efort, în timp ce fac efort, nu-mi dau seama că e nasol. Fac efort, merge și dau performanță și miese și pun greutăți și mai pun greutăți și ridic și obosesc, dar tot. Și când ajung acasă, sau a doua zi dimineața, mă
1: apar
3: trezesc,
1: consecințele.
3: Nu pot să mă mai mișc. Și știu de ce, că am fost și am făcut efort mai mult decât puteam.
1: Deci, Dan, burnout-ul este oboseala cronică, nu?
3: Este oboseala cronică, dar ce e parșiv la burnout este că nu vine imediat după efort.
1: Nu vine în timp.
3: Vine în timp, vine la o săptămână, vine la o lună, poate să vină mai târziu. Și spre deosebire de febra musculară, nu apare brusc așa să te doare tot, să știi clar ce este.
0: Practic lucrează la CFR burnout-ul.
1: Și cum se manifestă burnout-ul? Cum îl identificăm?
3: Burnout-ul are mai multe etape, începe de la foarte puțin, sunt un pic obosit, parcă n-am chef.
1: Se poate confunda cu astenia de toamnă acum.
3: Exact.
1: Da?
3: Da, e astenia de și pune ceva, că după aia e de primăvară, după aia e
1: de sezon.
3: De sezon. Tot timpul e un sezon.
0: Doar o astenie permanentă, nu?
3: Da, de ce sezon? De sezon. Și atunci îl confundăm și îl lăsăm. Nu se întâmplă nimic, dacă doar dormeam ieri, dacă făceam chestia aia și ne găsim scuze și insistăm cu efortul și insistăm și mai punem greutăți și mai
1: pentru
3: facem
1: chestii. Organismul duce mașinăria asta, nu?
3: Tu crezi că duce. Ești convins că n-are ce să se întâmple.
0: Până
3: doar
0: te prins că nu mai duce.
3: Da, ideea e că nu se rupe brusc și nu se rupe imediat după efort. Asta e păcăleala la burnout. Vine după o săptămână sau după două săptămâni, după ce ai terminat un proiect dificil, încep și dormi aiurea, nu-ți mai place nimic. Dar în principiu somnul e prima, somnul e prima chestie. Majoritatea fac insomnie, adică dorm prea puțin, și sunt unii care fac hipersomnie, adică dorm prea mult. Nici prea mult nu e ok.
1: Asta e un efect al burnout-ului?
3: Nici prea. E prima chestie care se vede și o poți măsura. Adică dacă ți iei un ceas smart, poți să vezi exact. Dorm mult mai puțin. Okay. Înseamnă clar se întâmplă ceva. Sau mai mult, dar rar se întâmplă cu mai mult, e mai rar. De obicei dorm mai puțin, te măsori și zici, ok, văd că se întâmplă ceva. Și poți să începi să zici că e de la X, Y și de fapt nu e, e de la efortul prelungit pe o perioadă lungă de timp.
1: Cum se ajunge, apropo, da, la burnout?
3: Îți iei un proiect, când zic proiect, e legat de job, legat de hobby, orice.
1: Da, da.
3: Poți să intri în burnout și pe un hobby. Aia e mai rar. Te oprești. Dar când e ceva legat de muncă, ții mai mult decât poți să duci.
1: Și chiar dacă dormi, nu știu, între 6 și 8 ore pe noapte, așa cum recomandă specialiștii, poți ajunge la burnout?
3: Cam, dacă reușești să dormi 8 ore pe noapte, cum e
1: indicat.
3: Ideal,
1: da.
3: Și restul de ore ești în stres permanent și în sarcină,
1: aici
3: tot
1: se ajung,
3: strică.
1: Da?
3: Adică... Chiar dacă stai la stop, dacă între stopuri tu te duci pe roșu, tot strici.
0: Corect.
1: Foarte adevărat, corect. Da.
3: Și atunci, deci începe încet.
1: Atunci luați-o mai ușor.
3: Da, mult mai ușor.

0: La sfârșit tot aia se întâmplă, adică. Și atunci burnout-ul ăsta nu vine numai cu senzația asta de oboseală care începe și apare de dimineață.
1: Când ar trebui să fii fresh.
0: Ar trebui, da, și zici am dormit 8 ore și după aia te justifici. Da, da, ieri și atunci mai bagi o cafea, două și
1: îți revii.
0: Îți revii, dar nu merge așa.
1: Suplimentele ajută, Dan, bine, o să ajungem și la indicații, la sfaturile tale.
0: Suplimentele nu,
1: ca dacă să-ți dea energie,
0: nu are,
1: sau...
0: dacă nu are contraindicație pe acolo, nu are ce să-ți facă rău. Acum
2: dar nici bine.
0: Nu poate să-ți facă rău. Asta e important, dacă nu sunt de la medic.
1: La fel ca nămolul.
0: Da, e bun. Da, dacă
2: ăla te ajută să te obișnuiești cu pământul.
1: Îl lăsăm pe Dan să ia o gură de cafea.
2: Și mai ce noi câte o prostie, da?
0: Okay.
1: Deci, cum identificăm burnout-ul? Ești obosit, deci, de dimineață, nu?
0: Da, dorm aiurea, sunt obosit de dimineață, da. Și încep și nu mai am chef de ce aveam chef înainte.
1: Adică, poate fi considerat confundat și cu depresia la
0: Seamănă cu depresia, doar că nu e depresia aia clinică, moștenită, genetic și... Este o depresie autoindusă, dacă vrei, adică o faci cu mâna ta.
1: Da.
2: Lucru manual.
0: Faci singur.
1: Există și dureri fizice? Te doare și capul la un moment dat?
0: Sunt de la tensiunea prelungită psihică, mușchii încep să se încordeze și începe și te doare pe spate, pe gât și zici, am dormit prost.
1: Ai cam toate semnele
0: prost.
2: Unde fac cu cerere de concediu?
1: Dan.
0: Da, un concediu lung, da, o lună, nu, două zile. Că două
2: Maria,
0: zile
2: dacă ne asculti.
0: Două zile nu merge.
1: Dar... Ne bagă Dan în concediu. Forța.
2: Ne dai tu de la medical?
0: N-am voie.
2: N-ai voie?
0: Știu, dar n-am voie. Și atunci, burnout odată ce se instalează, nu e ca o răceală să iau ceva, am dormit o noapte și mi-a trecut. Odată ce am intrat în burnout și ne-am apucat de chestia asta, trebuie să-i lăsăm câteva luni creierului să-și revină, că dacă nu-i lăsăm și îl tratăm din suplimente, cafea, suplimente și cafea sau alte chestii. Burnout-ul e ca și cum îi dai snuz, pleacă azi, dar vine mâine cu prietenii lui.
2: Și în societatea modernă, cum scapi de burnout?
0: De societatea modernă
2: n-ai 4 luni de liniște pentru creier.
0: Ok, 3.
2: Nici 3.
0: E important, odată ce te... Ideal ar fi să nu ajungi acolo.
1: Important e să-l identificăm
0: în
1: prima
0: fază, vedem înainte,
1: nu?
0: Să vedem mașina când vine înainte, ca să ne dăm din față. Da? Că dacă stăm așa, că nu vin, las că frânează.
1: Să prevenim, cu alte cuvinte.
0: Exact. Încercăm să prevenim asta. Odată ce îl facem burnout-ul, e dificil. E dificil. Odată ce se declanșează tulburarea,
1: sfaturile tale pentru a preveni burnout-ul, pe lângă somn de calitate.
0: Ne măsurăm somnul și ideal, cel mai ieftin, este să ții un jurnal cu idei. Ce gânduri mi-au venit azi? Poți să scrii 3 rânduri. Cum mă simt? Și dacă vrei să fii perfect
1: zen.
0: Perfect zen, îți dai o notă. Cum mă simt dimineața? Prima dată când m-am trezit, cum mă simt? Și îți dai o notă. 10.
2: 5.
0: Mă simt.
1: De la 1 la 5.
0: De la 1 la 10. De la 1 la 10, ca să te... și îmi dau o notă dimineața și după aia îmi dau o notă seara pe PM. Și las acolo, nu mă uit ce am scris ieri, că nu asta e ideea.
1: Și la ce ajută
0: după,
1: această tactică?
0: Pot să mă uit după câteva luni să văd scorul crește sau scade. Și dacă scorul scade, vine în jos și somnul, clar ceva nu e în regulă. Și atunci s-a aprins galben în bord. Sigur ceva nu e în regulă.
1: Și...
0: cam asta e cel mai ieftin.
1: După ce îl identificăm, ajungem la concluzia că suferim de burnout, ce putem face?
0: După, dacă e burnout-ul, dacă seamănă cu depresia mult, adică dorm aiurea, nu se stinge calculatorul noaptea, chiar merge singur, și încep să am niște idei la care mă întreb, cum mi-a venit mie ideea asta? Ce tâmpenie? Eu nu m-am gândit niciodată în felul ăsta la mine. În momentul ăla ideal e să apelezi la un specialist, să-i spui și lui, uite, mi-au venit ideile astea, ce părere ai, unde suntem. Se poate face consiliere psihologică. Consilierea psihologică poate să dureze o ședință. Bine, nu garantăm nimic, dar poți să te duci o ședință și să vezi ce este acolo. Poți să te duci două ședințe, trei, cinci. Nu vorbim de terapie. Odată ce se declanșează burnout-ul și intrăm pe tratament, atunci facem terapie care durează mai mult. Dar putem doar ca un fel de consult. Băi, sunt bine, uite ce idei mi-au venit, uite cum dorm aiurea, uite ce mi-am scris în jurnal, fiecare zi e nasoală. Și atunci putem să consultăm un specialist care se uită din afară la situație și spune... Spune ceva, își dă cu părerea.
1: Din experiența ta de psiholog, sunt din ce în ce mai multe cazuri, să zicem așa, de burnout?
0: Vedem, văd la vârste din ce în ce mai mici.
1: Începând de la... Din adolescență?
0: Începând din adolescență, ei după ce că sunt ocupați cu adolescența, care e o destabilizare chimică a creierului și hormonală, ceea ce e dificil și te obosește, vin și cu un program, am văzut copii cu programul mai încărcat decât al meu și eu sunt încărcat. Ok. Și atunci, dacă insistăm, ei merg, că sunt tineri, au energie și dacă insistăm, merge până se strică. Și după aia, dar de ce s-a întâmplat așa? Învăța extraordinar și deodată nu mai poate sau alte lucruri. E o frână bruscă din tot ce făceai. Și e resimțită negativ, personajul suferă și toată familia suferă, dacă vorbim de tineri și adolescenți. Și da, poate să facă burnout, da. Trebuie insistat puternic să facă burnout la ei. Adică...
1: Da.
0: Ok.
1: Bun, după o pauză, o gură de cafea, vom vorbi despre...
0: Vorbim de, ca să scăpăm de burnout, nu să scăpăm, să trecem peste, prin burnout. O să vorbim de starea de flow. Să vedem ce este asta.
1: Eu cred că e de bine, Dan.
0: Da, sigur.
1: Ne întoarcem în Friday.
2: Până atunci, să vedem ce ne zice Nick Gardino. Ai tu căpilii în Ibița, să vedem, poate scăpa de burnout.
1: Sună bine. Neața, rămâneți cu noi. Neața.

0: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
1: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
2: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
3: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
4: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
7: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
9: It's Fridance.

0: finalul primei ore de Pride Dance aici la CFM. Dan Macove alături de noi. Bună, bună dimineața din nou.
1: Bună,
0: Dan.
1: Bună dimineața.
0: Mai devreme povesteam despre flow. De fapt am spus că o să aflăm mai multe de la tine. Ce înseamnă asta?
1: Ce înseamnă flow?
0: Un termen nou pentru mulți dintre noi.
1: Da, l-ați mai auzit, sigur. Termenul de flow în Germania îi spune Rausch. E același lucru.
0: Și în română?
1: E flow, l-am împrumutat. Nu știu dacă avem un termen românesc.
2: Rausch.
1: Flow ăsta este o stare în care faci ce-ți place și nu simți cum trece timpul. Te-ai apucat de o chestie și e ca și cum se oprește tot și tu ești focusat pe chestia aia, ești concentrat maxim pe ce faci. De exemplu, dacă ești un artist și ai o idee și intri în starea asta de flow, pictezi sau cânti sau depinde ce, sau sculptezi,
0: da,
1: ore în șir și nu te oprești, nu-ți trebuie mâncare, nu-ți trebuie apă, nu-ți trebuie nimic. Intri și pur și simplu creezi. E o stare greu de ajuns, nu știu dacă toată lumea poate să ajungă în starea asta.
0: Într-adevăr.
1: E o
0: nu
1: stare
0: te distragi,
1: în care...
0: nu ești atent la nimic altceva, nu?
1: Poate să te enerveze lumea, dar nu-ți ia stare. Este o stare în care pur și simplu creezi, ești tu, opera ta și amândoi sunt un întreg, dacă vrei.
0: Și tu, ca psiholog, crezi că e bine să ajungi în această stare?
1: Este ideal, este, da? Ce poate face ființa umană, e unul dintre maximile ființei umane. Starea asta de flow, dar nu vine când vrei tu. Adică trebuie să știi ce este, să fii pe subiectul tău, adică da, să nu fii în alt domeniu, să fii în domeniul în care tu crezi cel mai frumos.
0: Altfel probabil că este pierdere de timp.
1: Nu, altfel te chinui,
0: dacă
1: e greu.
0: Dacă dedici mult timp și...
1: E greu, simți că mergi la dal și nu merge. Și în starea de flow mergi drept sau mergi la vale, dacă vrei. Și atunci crezi și nu obosești. Alți oameni se uită din afară cum poți să zici, cum poți să cânți ore în șir fără să obosești. Uite așa.
0: Și nu ajungi la burnout?
1: Dacă reușești să intri acolo în starea de flow, de obicei nu, pentru că nu ești în tensiune psihică. Că burnout-ul este mai mult, nu e fizic. El se manifestă fizic cu dureri și cu lipsă somn, dar burnout-ul e mai mult ceva psihologic. Adică e o chestie neurologică, e o chestie mentală. În starea de flow pur și simplu creezi la ce sunt eu cel mai bun, fără să fii în tensiune.
0: Ba din potrivă, ești în relaxare, cred.
1: Da, e o stare specifică a creierului.
2: Ești într-o... În film,
1: așa, românești. Ești pe filmul tău.
2: Ești pe filmul tău, da, așa, uite, fără, ai văzut că am găsit și în românește.
1: Fără substanțe, fără alte chestii.
2: Fără,
1: nu, că...
0: Și cum ajungem la această stare de flow?
1: Prima dată identificăm ce îmi place mie să fac. Sunt unii care croșetează, ok.
0: Fiecare cu pasiunea lui.
1: Îmi identific pasiunea și îmi las timp, îmi programez acum 2 ore o să fac chestia asta. Sau 3, sau cât îmi permite timp, 10 minute. Și te lași să intri în starea asta și ești conștient de fiecare mișcare și fiecare... Depinde ce faci, din nou, depinde ce faci. Încerci să fii conștient de fiecare lucru pe care îl faci în ordinea aia.
2: Și
1: la un moment dat, dar nu vine... tot timpul sau când vrei tu sau de la 3 la 5, că nu,
0: adică
1: merge
0: degeaba
1: așa.
0: Îți propui.
1: Da, sunt momente,
0: faci niște lucruri, da, dacă nu vin din interior, probabil, nu?
1: Trebuie să fie
0: dorința.
1: Dorința și pe chestia ta, pe ce faci, da, tu cel mai bine.
2: Dacă ați văzut serialul cu Da Vinci, nu știi că el se punea așa pe un scaun și începea și dădea din mâine așa și își căuta starea aia și gata. 20 de ore nu se mai înțelegea nimeni cu el, nu mai era pe planetă.
1: Cam așa. Cred că e un pic exagerat acolo, dar...
2: E serial, normal.
1: Dacă ești...
2: Deși nu știu ce să zic, la ce tablou era pictat, eu nu cred că îl pictam în 10 minute.
1: Nu cred că e
2: doar. Trebuie să stea mult, minute. Da.
1: Da, este o stare de creație maximă, unde poate să ajungă maxim ființa umană. Și sunt oameni care n-ajung niciodată acolo pentru că nu și-au găsit talentul sau poate chiar nu sunt talentați la nimic, că avem și oameni din ăștia, care nu...
3: Nu,
0: nu se lipește nimic de ei.
1: Da, sunt anti-talent.
0: Uite, Dan, în stare de flow suntem și noi, pentru că nu știu când am ajuns la final de oră. Mai avem 3 minute. Uite ce repede a trecut timpul. Îți mulțumim pentru prezența în studioul nostru.
1: Mulțumesc.
0: Unde te pot găsi ascultătorii?
1: Cabinetul meu este în zona Dacia. Și
0: suntem vecini aici.
1: Da, mă pot găsi pe Google Maps. Dacă scriu Macovei Dan Alexandru, o să fie primul. Că sunt puțin Macovei Dan Alexandru în Constanța.
0: Îți mulțumim și ne reauzim în vinerea ce vine.
1: Sigur.
2: Ne întoarcem la muzică acum, nu?
0: Da, și știri la fix cu Ramona, după care o să avem mix live cu DJ Tsupi. Pregătiți-vă difuzoarele. Neața!
2: Neața!
1: Neața!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Ro alert în județele Tulcea și Galați, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat noaptea trecută o țintă aeriană la 20 de kilometri est de Galați. Două aeronave F-16 au decolat de la baza aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. În același timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis mesaj de avertizare populației din estul județului Galați și din nordul județului Tulcea. MAPN menționează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Incidentul are loc după ce, cu doar o zi în urmă, o dronă rusească s-a prăbușit într-o pădure din județul Suceava. Atenție, dacă nu v-ați plătit integral taxele și impozitele locale pentru acest an, Spit Constanța reamintește că 30 septembrie este termenul scadent pentru plata contribuțiilor aferente celui de-al doilea semestru al anului fiscal 2026. De la 1 octombrie veți achita majorări de întârziere. Acestea sunt de 1% din obligațiile fiscale restante pentru fiecare lună. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța organizează o nouă acțiune de donare de sânge. Inițiativa vine pentru a asigura stocurile spitalelor, astfel încât pacienții să primească tratamentul transfuzional necesar. Duminică 27 septembrie, reprezentanții centrului se vor afla în localitatea Topraisar. Recoltarea va avea loc la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, iar persoanele sănătoase sunt așteptate între orele 8:30-13:30. Transportatorii solicită amânarea cu 6 luni a aplicării TOL-RO. Ei spun că acesta este încă în teste și nerecepționat, iar dacă totuși termenul rămâne 1 octombrie, o perioadă de 6 luni nu ar trebui aplicate sancțiuni. Solicitarea vine în contextul în care la 1 octombrie intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale. Pentru camioanele de marfă de peste 3,5 tone este introdus TOL-RO, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanța parcursă și de emisiile vehiculului. Suedia este o adversară axată pe atac, dar vulnerabilă în defensivă, a declarat selecționerul Gheorghe Hagi înaintea confruntării din Liga Națiunilor la fotbal. România susține în această seară primul meci din noul sezon al competiției. Tricolorii întâlnesc Suedia în deplasare de la ora 21:45 în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Vremea este normală, termic la malul mării, cerul este temporar noros, iar vântul bate în general moderat, cu ușoare intensificări în zona litoralului. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 19 și 23 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

this is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: Dumnezeu e DJ, vezi că tot am avut noi discuția aia de dimineață înainte să intrăm în direct.
1: Bună dimineața, încă o dată în a doua oră de Friedance. Iată, s-au strâns oameni frumoși și talentați cu aceeași pasiune, muzica.
0: M-ai făcut să mă simt prost, acum ai chemat mai tineri aici.
1: Tineri, talentați, exact. În acest moment o salutăm pe Jul, pasionată de muzică. Bună dimineața și bine ai venit la noi.
2: Bună dimineața, bine bună m-am dimineața. Găsit.
1: O să povestim cu Jul de unde i-a venit această pasiune, dacă a inspirat-o ceva.
2: Pasiunea a venit cumva de mică, de pe la 3 ani am apucat de muzică și de cântat. Am tot urmărit diferiți artiști de-a lungul vieții. Cel mai mult cred că m-au inspirat musicalurile, ca să fiu sinceră, pentru că am făcut și dans și actorie și atunci le-am îmbinat pe toate și da, m-au inspirat musicalurile foarte mult.
1: Hai că o să povestim, Jul. Între timp o salutăm și pe DJ Tsupi. Ia o să mixeze neața. Live până la ora 10.
3: Neața.
0: Credeam că nu vrei să ne saluți.
1: DJ Tsupi are...
3: Mă gândeam mai bine.
1: Are pregătită și o piesă de la Jul. O să o ascultăm în cele ce urmează. Însă, înainte de toate, nu avem concurs.
0: Yay!
1: Bucurie mare pentru că oferim 3 French tacos.
0: Adică cei gratinați Supreme Tacos, Crispy Mozza Tacos și Sweetie Cheddar Tacos, dar și cei clasici, Chicken Mozza Tacos, Crispy Cheddar Tacos și Sweetie Chicken Tacos.
1: De la Tacos King, așa că primul care ne scrie pe WhatsApp la 0786-661-661, exact așa, Tacos King câștigă acești 3 French Tacos. Mult succes și poftă mare! Ne întoarcem!
0: Neața!
1: Neața!

0: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
1: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
2: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
3: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment!
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
6: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Live mix aici în Friday Dance la CFM cu DJ Tsupi. Încă o dată îi spunem bună dimineața.
1: Neața.
0: Cu ce energie ai venit astăzi, Tsupi?
1: O energie foarte, foarte bună. Am râs puțin de Pierre până acum. Dar nu mai spuneți la nimeni, e doar o glumă.
0: E între voi, da? Îi spunem bună dimineața și bun venit și artistei Jul. O lăsăm pe ea să se prezinte, să ne spună de când cântă, ce experiență are. Neața și bine ai venit la noi, Jul.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit. Da, sunt Jul.
0: Da.
2: Am 19 ani. Și studiez muzică în Londra acum.
0: Ce frumos!
2: De 16 ani, cred.
0: Da, de ce ai ales Londra?
2: În primul rând pentru posibilitățile de networking, de a cunoaște mai mulți oameni. Piața e mult mai mare acolo. Cred că oportunitățile pentru muzică sunt mult mai mari acolo. Și nu doar atât, am vrut să încerc un alt mediu, am vrut să cunosc oameni din diferite culturi. Ca să pot prelua cât mai multe, să aplic în muzica și în proiectul meu. Și,
0: și a fost greu să ajungi acolo?
2: A fost dificil.
0: Provocator.
2: Da. A fost o provocare. Acum intru anul 2 la facultate, deci urmează să plec.
0: Deci te pregătești.
2: Mă pregătesc, da. Urmează să plec acolo și am un program destul de încărcat chiar acum cum începe facultatea, pentru că lucrez acum la un nou proiect. Un proiect de a lansa o piesă în fiecare lună, o melodie în fiecare lună.
0: Și... Da, bun target. În fiecare lună. Tu le compui?
2: Da, compun. Uneori singură, uneori nu singură, cu ajutorul unor songwriteri. Dar da, compun.
0: Ce stil de muzică abordezi, Jul?
2: Pop internațional.
0: Avem și o piesă pregătită, nu?
2: Da,
0: să o ascultăm.
2: Da.
0: Așa că DJ Tsupi, așteptăm piesa de la Jul aici la CFM. Dăm volumul sus, vă salutăm un fra. Avem și o piesă pregătită, nu?
2: Da,
0: să o ascultăm.
2: Da.
0: Așa că DJ Tsupi, așteptăm piesa de la Jul aici la CFM. Dăm volumul sus, vă salutăm un Friday Dance.
3: Neața.
0: Neața.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: It's Friday.

0: Ai atâți ani de DJ-ală câți ani are invitata noastră Jul din această dimineață.
1: Și tu îți dai seama că ei nici nu erau născuți când era melodia asta pe care a pus-o Țupi acum, The Next Episode de la Dr.
0: Da,
1: Dre.
0: Ce energie era, da, DJ Țupi.
1: Deci tot cu bătrânii faci treabă.
0: Ne întoarcem la invitata noastră, Jul, din această dimineață. Jul, ce piese ai până la această oră?
2: Am două piese lansate pe toate platformele, On Me, care a fost chiar adineauri a Busoțupi, și Universe. Este pop, este mai lentă, amândouă sunt în engleză, pentru că am zis cumva îmi doresc să merg pe direcția internațională.
0: Ai în vedere vreo colaborare cu vreun artist de afară sau de la noi?
2: Poate pentru o piesă de vară care există deja, am în vedere să colaborez cu un artist afro-american. Nu este nimic sigur încă, dar...
0: Sunteți așa, în discuții,
2: suntem în discuții, da. Uh-huh. Asta pe partea de imaginea mea, de muzica mea, dar am colaborat ca songwriter cu mai mulți artiști. De la noi din țară am colaborat cu Smiley, am scris într-un songwriting camp piese pentru el, cu Alex Velea, într-un songwriting pentru Joe și așa mai departe.
0: Și cu cine ți-ai dorit tu să colaborezi, nu știu, o dorință de-a ta așa ascunsă în premieră la CFM?
2: Am trei artiști cu care vreau să colaborez.
0: Oh, deci ai de unde alege?
2: Români, trei artiști români cu care știu sigur că vreau să colaborez. Primul este DJ Țupi. Doresc să colaborez cu Irina Rimes și cu Călinacio, artiști de-ai noștri. Iar din afară sunt tot așa doi artiști cu care îmi doresc foarte mult, cu Tate McRae, care este și una dintre inspirațiile mele, și The Kid LAROI, la fel, un artist internațional.
1: Ai băgat-o în ceață pe grație.
0: Îi doresc mult succes,
2: da, nu?
0: Și o așteptăm cu aceste colaborări și pe la noi.
2: Ajută.
0: Îți mulțumim tare mult, Jul, pentru prezența în studio și spune-le ascultătorilor unde te pot urmări, unde îți pot asculta piesele.
2: Pe toate platformele digitale de muzică, Spotify, Apple Music, YouTube și așa mai departe, mă găsiți ca Jul, iar pe platformele de social media ca Julverse.
0: Mulțumim și urmează. Mulțumesc să ascultăm super. O piesă tot de-a ta,
2: da,
0: de la DJ Țupi. Ce ne-ai pregătit?
2: Universe. Este o poveste de dragoste a unor oameni care au crezut că nu pot fi împreună și au luptat să rămână despărțiți, dar Universul i-a adus întotdeauna înapoi împreună.
0: Dragostea învinge, ce frumos. Mulțumim, Jul, încă o dată și dăm volumul sus. DJ Țupi rămâne la butoane până la fix aici în Fridays.
1: Neața.
0: Neața.

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Autoritățile iau în calcul repornirea centralei de la Cernavodă abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, declară secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Aceasta în condițiile în care debitul Dunării rămâne la un nivel redus, iar prognoza nu indică o creștere suficientă în următoarea perioadă, astfel încât cele două reactoare ale centralei nucleare să poată fi repuse în funcțiune în condiții de siguranță. Cristian Bușoi mai spune că în lipsa producției nucleare, România compensează deficitul prin mai multe surse, însă principala soluție sunt importurile de electricitate. Cele trei tinere care au agresat o adolescentă la Mangalia sunt cercetate penal pentru lovire sau alte violențe și amenințare, a anunțat IPJ Constanța. Potrivit polițiștilor, una dintre ele, de 19 ani, a fost arestată preventiv. Totodată, o adolescentă de 16 ani este arestată la domiciliu, iar cea de-a treia, de 14 ani, este anchetată de asemenea în acest caz. Cele trei au lovit și amenințat o fată de 15 ani. Polițiștii s-au sesizat din oficiu după ce imaginile din timpul agresiunii au apărut în mediul online. Consilierii județeni constanțeni se vor reuni pe 29 septembrie în ședința ordinară. Pe ordinea de zi se află 25 proiecte de hotărâre care vizează mai multe domenii, precum sănătatea, infrastructura rutieră și cultura. Printre acestea se află proiectul de reabilitare și modernizare a drumului județean DJ391, tronsonul Mangalia-Albeș-Negru-Vodă. Cel privind statutul de funcție al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța și infrastructura digitală a unității sanitare, precum și regulamentul de organizare și funcționare a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie. A fost cutremur noaptea trecută în România. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că este vorba despre un seism slab cu magnitudinea de 3,3. Cutremurul s-a produs la ora 1:33 de minute în județul Buzău, zona seismică Vrancea. De la începutul lui septembrie, 16 cutremure au fost înregistrate în țara noastră, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,1 grade pe Richter. Obiectivele FCSB în fiecare sezon sunt legate de câștigarea trofeelor, a declarat noul antrenor al echipei de fotbal, Laurențiu Reghecamp. El a precizat că motivul pentru care a revenit la gruparea bucureșteană este acela că își dorește să câștige campionatul. Laurențiu Reghecamp a fost numit ieri în funcția de antrenor principal al FCSB. El se află la cel de-al treilea mandat pe banca tehnică a formației. Vremea este normală, termic. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 19 și 23 de grade Celsius. Cerul este temporar noros, în timp ce vântul bate slab până la moderat, cu unele intensificări în zona litoralului. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 11 și 16 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos.
2: Fry Dance. It's Fry Dance.

0: Wow, câtă energie ne-am luat de la generația tânără. A intrat la butoane acum DJ Lauris,
1: pe care îl salutăm.
0: Îl salutăm și îl invităm aici la microfon să facem cunoștință cu el live și în direct. Așa, așa, în pas alergător. Bună dimineața și bine ai venit, Lauris, la noi.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație.
3: Și sunt foarte recunoscător că sunt aici.
0: Și noi ne bucurăm de prezența ta. Noi ne-am cunoscut vara asta la Val Festival și te felicit pentru ceea ce faci.
3: Mulțumesc frumos.
1: Bravo. Grație la acest scouter de DJ tineri.
0: Trebuie să vă spunem că Lauris este adolescent încă, îl numim. Este clasa a 12-a, nu?
3: Da, da, da, da.
0: De când mixezi, Lauris?
3: Păi eu am început să mixez destul de devreme, adică undeva pe la 12 ani am avut ocazia să mixez prima oară. Am fost la un local unde lucra tata pe atunci în afara țării.
0: Da.
3: Și am avut oportunitatea să cunosc pe patronul localului, care era pasionat de muzică și avea viniluri, playere, CDJ-uri. Și cu ocazia asta am zis că, da, bineînțeles, m-am băgat și
0: în
3: seamă,
0: nu?
3: M-am băgat în seamă, da, și am omul, văzându-mă interesat, m-a lăsat să mixez și ulterior am reușit să și pun muzică la evenimente acolo. Și de atunci, după ce a trecut un an, mi-am cumpărat și eu echipamentul și am început să mixez și să mă interesez despre partea asta și de producție, bineînțeles. Și, da,
0: și
3: acum
0: faci asta foarte bine, o să ne convingem ora asta, pentru că stăm cu tine până aproape de ora 11. Spune-mi, Lauris, excludem persoanele de față, adică pe DJ Pierre de Vară. Aș vrea să știu ce DJ Constanțean apreciez cel mai tare.
3: Trebuie
0: în
3: să
0: afară de Pierre de Vară, da?
3: Îmi place foarte mult de Andrei K.
0: Salutări lui Andrei.
3: Da. Îmi place și de DJ-ul rezident de la Margo, DJ Funk, dacă
0: DJ da, Funk, da,
3: îmi place de el.
0: Și mulți alții.
3: Da, da, sunt destui DJ care îmi plac din Constanța.
0: Ai învățat de la vreunul dintre ei?
3: Nu am avut ocazia, sincer, să
0: meseria se fură.
3: Cunosc așa aproape, doar pe DJ Funk l-am întâlnit la Nibiru, dar n-am apucat să interacționez cu ei prea mult.
0: Vor fi ocazii.
3: Da, da, da, cel puțin cu Andrei Ca nu-l cunosc, dar îmi place de el ce văd pe social media și ce aud.
0: Bun, hai că te ascultăm în continuare și mai povestim după.
3: Sigur, da.
0: Rămânem în Friday Dance cu volumul

0: Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
10: It's Friday.

0: mișto sună muzica lui Lauriz. Am și postat la story că zic noua generație sună bine.
1: Mulțumesc frumos.
2: Promițătoare noua generație.
0: Mă bucur că au o platformă de să se promoveze, de care noi nu dispuneam.
2: Ați beneficiat
0: eram,
2: la
0: da,
2: vremea respectivă.
0: Tine,
1: da. Da, e un avantaj mare acum să folosim social media ca să ne promovăm.
0: Nu, eu mă refeream la radio, nu la social media, că cu social media am o problemă, că sunt prea mulți DJ care sunt foarte activi pe social media, dar talentul le cam lipsește.
1: Da, acum, din câte am observat...
0: Nu e cazul la tine, nu e cazul la tine, tu ești talentat.
1: Mulțumesc,
0: ziceam așa,
1: frumos, apreciez. Da, și eu am observat că acum se promovează mai mult metoda asta de entertain cu social media și e mai puțin DJ-ală în sine.
0: Da, acum și... contează să te măscărești mai tare la pupitru decât muzica în sine, din păcate.
1: Da, da.
2: Lauriz, ce genuri de muzică abordezi tu în general pe la evenimente când mergi?
1: Eu de obicei, în funcție de eveniment și de public, îmi place cel mai mult să pun muzică house, tech house, dar am mai și încercat Afro House, îmi plac foarte mult. Tot ce e de muzică electronică îmi place.
2: Și ce eviți?
1: Eu sunt, nu prea îmi place să pun open format, sincer. Este, nu știu, asta este nișa mea. Adică eu prefer să pun muzică electronică, că asta mă pasionează. Dar în principiu cam asta evit.
2: Iar tu, în general, ce muzică asculți?
1: Păi ascult și am ascultat și rock destul, am ascultat și electronică, ascult că trebuie constant
2: să fii la curent,
1: să te inspiri, da, da, în continuu. Ascult în mare parte de toate. Am ascultat și hip-hop, deoarece trebuie să cunoști un pic acum, dacă ați observat, în tech house, în astfel de muzică electronică se folosesc foarte multe acapelauri din...
0: Tot timpul s-au folosit.
1: Da.
0: Sunt înrudite cele două genuri muzicale.
1: Trebuie să... Adică nu sunt foarte mare fan hip-hop, dar trebuie. Dacă vrei să faci ceva frumos, trebuie un pic să te duci și în alte genuri și să experimentezi chestii noi. Că altfel nu ai cum, dacă nu asculti.
0: Ok, hai să ne întoarcem la muzică și mai vorbim după publicitate.
2: Rămâneți cu noi în Friday Dance, DJ Lauriz la butoane.
0: Neața!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
7: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară.

0: Neața!
1: Neața, Neața a venit să ne spună Neața și DJ Caset!
2: Neața!
1: Așa, nu puteam să încheiem Friday-ul
0: ziua porților deschise la radio.
2: Eu doar am trecut ca să vă zic Neața că eram în zonă, am fost, m-am tuns.
1: Să-ți fie de bine, bine să vede.
0: Da. Ce faci de Revelion?
2: Da.
1: Da, păi te-am întrebat dacă în weekend ai ceva planificat, nu? Atunci de Revelion?
2: În weekend am planificat decât corporate și private-uri. Mm-hmm. Parcă așa se zice, nu? Private-uri sau private-uri?
0: Private-uri.
2: Private-uri, așa,
0: mulțumesc, așa,
1: da,
0: corect.
1: Așa, așa.
2: Da, de Revelion, da, avem.
0: Ce avem?
1: Deja?
2: Surprize.
0: Ah. Stăm acasă.
2: Absolut, da. Eu vă mai zic Neața încă o dată și...
1: Bine, pa, Gen, DJ Caset din partea ta.
2: Da, un fel de thank you, goodbye.
1: Ți-era dor de noi, nu-i așa? Da, pentru că ultimele două vineri am petrecut frumos corect, împreună corect. Aici.
2: Parcă mi-e dor de vinerea trecută.
0: O să mai fie. Casetă.
2: Nu, eu am decât pick-up și mag, nu mai am casete, îmi pare rău.
0: Nu mai ai casete. Las că o pun pe pick-up. Ai, pe vinil, pe pick-up n-am cum să o pun.
2: Pe pick-up.
1: Îl salutăm și pe Enzo, dacă ne aude la această oră, ca să fie formula completă.
2: Doar dacă ne ascultă din Turcia.
1: Se poate și pe aplicație.
2: Da.
1: Vezi, te-am prins.
2: Neața!
1: Neața, mulțumim DJ Caset pentru vizita asta scurtă. Vizitele scurte sunt plăcute, exact. Pe alea lungi să le alungi.
0: Iar și grație la curimele ei.
2: M-a făcut mai scurt.
1: Te mai așteptăm, tot așa,
0: mă
1: scurt.
0: Așa mă mai pierd și eu câteva.
2: Exact. Nu, rămân fără cuvinte, adică stau, mă uit ce a vrut să zic autorul și după care vedem ce facem. Exact.
0: De atunci și pierdut.
1: Lasă, ai timp în weekend să meditezi, să tragi o concluzie, dacă n-aveai la ce să te gândești.
2: Neața și rămâneți pe frecvența
1: Bye,
2: care...
1: DJ Caset, îi mulțumim
0: face
1: și
0: diferența.
1: Lui DJ Lauris pentru prezență. Ne-a mixat live o oră aici la CFM în Friday-dance.
3: Mulțumesc și eu frumos pentru invitație.
1: Lauris, pe final, unde te pot urmări ascultătorii noștri de CFM?
3: Mă puteți găsi pe Instagram ca LaurisWAV. Acolo postez activitatea mea.
1: Îți dorim mult succes în continuare, activitate cât mai intensă.
0: Și un an nou fericit.
1: Tu ce faci de Revelion? Gata, dragilor, vă pupăm, Friday se încheie aici și vă așteptăm în săptămâna ce vine noi, grație la Ionescu.
0: Și Pierre de Vară, și DJ Caset, și DJ Lauris, și DJ Enzo, și
2: toți DJ-ii.
0: Toți DJ-ii.
1: Salută Constanța! Distracție plăcută în weekend! Bye!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Situație revoltătoare în companiile de stat. Șefii acestora au venituri uriașe de peste 100.000 de lei pe lună. Guvernul a lansat platforma guvernanța.gov.ro, care centralizează datele privind conducerile din 121 de companii de stat. Potrivit portalului public, peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp. De asemenea, platforma arată că mai mult de 370 de persoane încasează lunar de la stat venituri de până la 25.000 de lei. 115 primesc între 25.000 și 50.000 de lei pe lună. 36 încasează venituri între 50.000 și 100.000 de lei, iar o persoană încasează lunar peste 100.000 de lei. Platforma a fost creată la inițiativa vicepremierului interimar Oana Gheorghiu și face parte din efortul amplu de reforma companiilor de stat și de transparentizarea competențelor, salariilor și beneficiilor mandatarilor, a precizat guvernul. Tensiuni în cartierul Tomis Plus din municipiul Constanța din cauza unor copii care se plimbă frecvent cu trotinetele electrice și tulbură ordinea publică. Oamenii au sesizat polițiștii, iar aceștia au intervenit în zonă. Copiii i-au ignorat însă pe polițiști și au fugit în diferite direcții. Unul dintre ei, de 13 ani, a fost prins după ce a fost urmărit cu auto speciala de poliție. În urma intervenției, tatăl acestui a fost sancționat contravențional cu 500 de lei. IPJ Constanța reamintește totodată că vârsta minimă pentru conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice este de 14 ani. Lucrările de punere în siguranță și consolidarea malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră de la Cumpăna se apropie de finalizare. Intervențiile realizate de administrația canalelor navigabile erau necesare urmarea surpărilor severe din ultimii ani, care au pus în pericol locuințele din zonă. Administrația comunei precizează că oficialii au discutat deja și despre refacerea drumului de exploatare de pe marginea canalului. Se caută cele mai bune soluții pentru restabilirea accesului și asigurarea unor condiții normale de trai pentru locuitorii și proprietarii imobilelor din zonă, menționează primăria Cumpăna. O mașină furată din Germania a fost identificată în România la Cernavodă. Polițiștii de frontieră au depistat autoturismul pe raza localității și au stabilit că acesta figurează ca bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de autoritățile germane. Vehiculul, evaluat la aproximativ 60.000 de lei, se afla în posesia unui cetățean român, dar a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor. Poliția de frontieră precizează că acestea vizează săvârșirea infracțiunii de tăinuire. Handbaliștii de la CSM Constanța vor juca mâine în fața propriilor suporteri împotriva formației CS Universitatea Cluj-Napoca. Partida din etapa a 3-a Ligii Zimbrilor va avea loc la Sala Sporturilor. Startul se va da la ora 18. CSM Constanța urmărește prima victorie din acest sezon, după înfrângerile suferite în primele două etape, 22-23 acasă cu Dinamo și 23-24 în deplasare cu CSM Vaslui. Vremea este normală, termic. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 19 și 23 de grade Celsius. Cerul este temporar noros, în timp ce vântul bate slab până la moderat, cu unele intensificări în zona litoralului. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 11 și 16 grade. Atât la știri. Ascultați Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.
1: Weekendul se ascultă la CFM.
2: 3 ore de feel good, ritmuri fresh și momente on air care te scot din rutină și te pun direct în modul de weekend.
1: Asculți Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir la CFM, radioul tău preferat.

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Feel Good Mix. Cu Mihaela Dragomir.

că nici n-am stat să calculez câți ani în 1976, să o luăm de acolo, nu, refuz să calculez. 50. Înființarea trupei U2, membrii legendarei formații din Dublin s-au reunit pentru prima dată în bucătăria bateristului Larry Mullen Jr. Și uite așa s-a născut ceva absolut minunat, care încă nu a ajuns în România. Au fost negocieri încă din 2011 cu trupa U2. Pe vremea aia era Lia Manoliu, Arena Națională, nu s-a întâmplat nimic. Apoi 2014-2015 iar au existat zvonuri și tot așa. Poate totuși îi prindem și noi aici în țară, dacă nu știți foarte bine că e după colț așa orice urmă de concert, ba chiar s-ar putea să fie un picuț mai convenabil din foarte, foarte multe puncte de vedere, mai sus spre Budapesta sau mai la vest un pic. Feel Good Mix.

fenomenal. Spre deosebire de alte trupe de pe vremea noastră, ca să zic așa, astăzi pe 25 septembrie se celebrează și One Hit Wonder. Este o zi dedicată acelor trupe sau cântăreți care au scos o singură piesă super faimoasă în toată cariera lor și apoi au dispărut în anonimat de acolo de unde au venit. De altfel, una dintre ele este Mr. President cu Coco Jumbo, lansată în 1996. Este exemplul absolut perfect de One Hit Wonder, pentru că piesa a fost imnul neoficial al verii de la mijlocul anilor 90. A transformat muzica Eurodance într-un fenomen global atunci, combinația dintre ritmul reggae pop, refrenul extrem de contagios, despre care nimeni nu știe nimic de ce ar putea să însemne acel Coco Jumbo. Este o înșurire de sunete care sunau bine și exotic pe un ritm de dans atâta tot. Piesa a ajuns în top 10 în aproape toate țările europene și a

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
6: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A, deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
10: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
11: Feel Good Mix.

multe de-a lungul timpului pe 25 septembrie. Știți că dacă mă pun să caut ceva de genul ăsta, trebuie să aflu tot ce s-a întâmplat. E, în 1878, primul medic spunea că tutunul dăunează grav sănătății, a spus-o public, într-o epocă în care fumatul era considerat extrem de elegant și chiar medicinal. Știți că medicii le recomandau uneori pentru astm sau relaxare și atunci a venit un doctor britanic și a spus la un congres din Paris că e nasol dacă se întâmplă asta și, evident, la acea vreme publicul a râs, iar companiile l-au catalogat drept un excentric panicat. Nu știu

este un excentric și eventual și conspiraționist. E bine, unii sunt, unii nu, e foarte adevărat. Ne întoarcem la realitatea noastră. În câteva minute vine Ramona cu cele mai proaspete informații. Feel Good Mix continuă la CFM Românețe aici. Feel Good Mix.

Bun găsit tuturor, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noi scumpiri ale carburanților, benzina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru la Constanța. Prețurile pleacă de la 9,99 de lei pe litru, dar ajung și la 10,04 în funcție de stația de alimentare. Motorina standard se vinde astăzi la Constanța la un preț mediu de 10,91 de lei pe litru. În țară a trecut peste valoarea de 11 lei. Șoferii care folosesc GPL plătesc aproximativ 4,67 de lei pe litru. Se menține astfel trendul ascendent al prețurilor din ultima săptămână. Trageri cu muniție reală la capul Midia, Școala de Instruire pentru Apărare Antiaeriană precizează că tragerile sunt executate de militari români și turci, care se instruiesc în cadrul exercițiului Eastern Shield. Scenariul prevede combaterea țintelor aeriene inamice, care simulează un atac dinspre Marea Neagră spre Uscat. Exercițiul are ca scop testarea capacității structurilor din cadrul forțelor terestre române de detecție și angajarea țintelor, dar și integrarea rapidă și eficientă a capabilităților partenerului turc într-un răspuns comun. Avarie Raja la Constanța. Echipele societății intervin astăzi pentru remediere pe conducta de alimentare de la intersecția străzilor Chiliei și Ion Vodă. Pentru efectuarea lucrărilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 17. Raja precizează că sunt afectați consumatorii de pe strada Petru Vulcan, tronsonul cuprins de străzile Maramureș și Timișanei, strada Chiliei, zona delimitată de străzile Ion Vodă și Timișanei, precum și cei arundați punctului termic 24. După reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, iar abonații sunt sfătuiți să o folosească doar în scopuri casnice până la limpezire. Roalert în județele Tulcea și Galați. Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat noaptea trecută o țintă aeriană la 20 km est de Galați. Două aeronave F-16 au decolat de la baza aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. În același timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis mesaj de avertizare populației din estul județului Galați și din nordul județului Tulcea. MAPN menționează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Incidentul are loc după ce, cu doar o zi în urmă, o dronă rusească s-a prăbușit într-o pădure din județul Suceava. Suedia este o adversară axată pe atac, dar vulnerabilă în defensivă, a declarat selecționerul Gheorghe Hagi înaintea confruntării din Liga Națiunilor la fotbal. România susține în această seară primul meci din noul sezon al competiției. Tricolorii întâlnesc Suedia în deplasare de la ora 21:45 de minute în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Este primul meci oficial sub comanda selecționerului Gheorghe Hagi. Vremea este normală termic. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 19 și 23 de grade Celsius. Cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate slab până la moderat, cu unele intensificări în zona litoralului. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 11 și 16 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

0: peste studii și cel mai nou dintre ele, proaspăt de tot, spune că există încă un factor de risc pentru apariția anxietății și anume zahărul consumat în copilărie. S-a făcut un studiu realizat pe date la peste 45.000 de persoane din Marea Britanie și cercetătorii au descoperit și diferențe la nivelul unor regiuni ale creierului, însă rezultatele nu demonstrează totuși că zahărul este o cauză directă a tulburărilor de anxietate, ci doar cumva într-o oarecare cauzalitate. Hai că este bine, nu spune nimeni despre tona de stimul la care suntem expuși, nu spune nimeni despre tona de nopțe la care suntem expuși, nu spune nimeni despre social media și anxietate, dar ușor, ușor ajungem noi și la studiile alea.
1: Feel Good Mix.

că s-a terminat vara, o reglăm din muzică, nu-i problemă și tot facem noi vară până la urmă, interior, exterior, chiar nu contează. Vin vești bune și de la ANM, meteorologii au dat o semi-prognoză, să-i spunem, pentru următoarele 4 săptămâni. Tendința generală pentru următoarea lună este că vor fi temperaturi apropiate de normal la începutul perioadei, că

0: Pe la sfârșitul lunii octombrie ne vom reveni cu precipitațiile la normal de sfârșit de lună octombrie. Dar până atunci, hai să zicem că mai avem vreo lună de vară târzie și e perfect așa.
1: Feel Good Mix.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
4: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine!
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Feel good mix.
7: Me depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I will tell ya.

stau și răsfăiesc presa și ce se mai întâmplă cumva și pe plan local, dar și în România, și încerc să găsesc ceva care să ne fie și folositor, în afară de partea de cancanuri și această insulă a iubirii care se duce și în social politic până la urmă. Tot caut informații care chiar să ne ajute cu ceva. Vă zic ce am găsit. Scoateți încărcătoarele din priză. Mi se pare foarte ok. Un încărcător conectat la priză nu este complet mort atunci.

0: noi să nu mai furăm curent și să ne uităm sau nu la ceilalți cum o fac. Cu succes și din ce în ce mai mult se pare. Ne pregătim de știri reale, știrile orei 13. În doar câteva minute vine Ramona cu cele mai proaspete informații. Rămâneți aici.
1: Feel Good Mix.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Autoritățile iau în calcul repornirea centralei de la Cernavodă abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, declară secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Aceasta în condițiile în care debitul Dunării rămâne la un nivel redus, iar prognoza nu indică o creștere suficientă în următoarea perioadă, astfel încât cele două reactoare ale centralei nucleare să poată fi repuse în funcțiune în condiții de siguranță. Cristian Bușoi mai spune că în lipsa producției nucleare, România compensează deficitul prin mai multe surse, însă principala soluție sunt importurile de electricitate. Cele trei tinere care au agresat o adolescentă la Mangalia sunt cercetate penal pentru lovire sau alte violențe și amenințare, a anunțat IPJ Constanța. Potrivit polițiștilor, una dintre ele, de 19 ani, a fost arestată preventiv. Totodată, o adolescentă de 16 ani este arestată la domiciliu, iar cea de-a treia, de 14 ani, este anchetată de asemenea în acest caz. Cele trei au lovit și amenințat o fată de 15 ani. Polițiștii s-au sesizat din oficiu după ce imaginile din timpul agresiunii au apărut în mediul online. Consilierii județeni constanțeni se vor reuni pe 29 septembrie în ședința ordinară. Pe ordinea de zi se află 25 proiecte de hotărâre care vizează mai multe domenii, precum sănătatea, infrastructura rutieră și cultura. Printre acestea se află proiectul de reabilitare și modernizare a drumului județean DJ391, tronsonul Mangalii Albeș-Negru-Vodă, cel privind statutul de funcție al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța și infrastructura digitală a unității sanitare, precum și regulamentul de organizare și funcționare a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie. A fost cutremur noaptea trecută în România. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că este vorba despre un seism slab cu magnitudinea de 3,3. Cutremurul s-a produs la ora 1:33 de minute în județul Buzău, zona seismică Vrancea. De la începutul lui septembrie, 16 cutremure au fost înregistrate în țara noastră, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,1 grade pe Richter. Obiectivele FCSB în fiecare sezon sunt legate de câștigarea trofeelor, a declarat noul antrenor al echipei de fotbal, Laurențiu Reghecamp. El a precizat că motivul pentru care a revenit la gruparea bucureșteană este acela că își dorește să câștige campionatul. Laurențiu Reghecamp a fost numit ieri în funcția de antrenor principal al FCSB. El se află la cel de-al treilea mandat pe banca tehnică a formației. Vremea este normală termic. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 19 și 23 de grade Celsius. Cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate slab până la moderat, cu unele intensificări în zona litoralului. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 11 și 16 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 878508.
8: Dance Floor Legends on CFM. It's Friday Dance.

zeci și de a le afișa pe social media, în loc să folosesc aceste instrumente pentru ceea ce au fost ele create, și anume un ajutor în dezvoltarea unor idei, hai să spunem așa, până una alta, în condițiile în care ne conduce AI-ul foarte

0: explicat ulterior, exasperat că oamenii ar fi căzut victime unor itinerarii false create de inteligența artificială, anume ChatGPT, și preluate evident în masă pe rețelele sociale, unde AI-ul a inventat pur și simplu programul și evenimentul din 2026, ignorând realitatea. Treaba este că și ghizii din turism s-au trezit în mijlocul pustiului cu clienți evident furioși care cereau borș de pește și borș au primit, dar peștele lipsea cu desăvârșire. Deci, AI-ul, da, halucinează, ChatGPT-ul a devenit cumva un fel de suporter personal, o variantă de validare așa personală. Așa că ori schimbați agentul AI, ori îl întrebați sigur dacă este sigur de ceea ce vă spune, sau the old fashioned way, Google rămâne de bază.
1: Feel Good Mix.

tuturor copiilor care au mai puțin de un metru înălțime. Până aici toate bune și frumoase. Pentru a-i măsura pe copii, magazinul a montat o mascotă de carton. Unul dintre brațele mascotei era ridicat, iar copiii care intrau sub mâna de carton primeau o înghețată amuldoită. Discuțiile au pornit în momentul în care mai mulți adulți s-au plâns că gestul cu mâna seamănă cu salutul fascist făcut de italieni, ceva rău, rău, rău de tot. Proprietarul a transmis că înghețata este apolitică și sunt convinsă că după aia discuțiile s-au dus și în da, de ce, domnule, doar pentru copiii sub un metru înălțime, dar cei la un metru și cinci centimetri ce au? Știți ce zic, nu? Asta este lumea, dar poate la un moment dat ne revenim. Feel Good Mix.

0: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
6: Feel Good Mix.

vara asta târzie cu noi. Totuși, din alte puncte de vedere ceva mai subtile, vine toamna și avem nevoie să ne ducem puțin cu atenția spre ceea ce ne trebuie de fapt așa pentru sufletelul nostru. Mihaela, sunt eu, mulțumesc tare că ați fost cu mine, ne auzim vinerea viitoare, toate bune! Feel Good Mix.

Este timpul pentru știrile CFM. Bun găsit tuturor, sunt Ramona Iordache. Cei mai mulți bani ai românilor se duc pe mâncare și utilități. Veniturile populației sunt în scădere, în timp ce inflația se menține la o valoare ridicată. Datele prezentate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că venitul mediu lunar al unei gospodării era de 9.444 de lei în trimestrul 1 din 2026, în scădere cu 0,9% față de trimestrul 4 al anului trecut. În același timp, cheltuielile lunare au fost de 8.015 lei pe gospodărie, respectiv aproximativ 3.300 de lei de persoană. Potrivit INSE, principalele cheltuieli sunt pentru alimente și băuturi nealcoolice, aproximativ o treime din bugetul lunar al unei gospodării, pentru locuință și utilități, respectiv întreținere, facturi la apă, gaz și energie electrică. Un bărbat care vindea droguri minorilor a fost reținut de polițiștii constanțeni. Suspectul, în vârstă de 30 de ani, oferea consumatorilor din județul nostru cannabis, amfetamină și ecstasy. Polițiștii Brigății de Combatere a Criminalității Organizate precizează că el a fost depistat în timp ce intenționa să comercializeze droguri de mare risc către un minor de 15 ani. Tranzacția a fost oprită de un echipaj al grupării de jandarmi mobilă Constanța. Polițiștii au efectuat apoi percheziții la locuința bărbatului, de unde au ridicat substanțe interzise și alte mijloace de probă. El este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și de mare risc. Traficul auto va fi oprit și în acest weekend în centrul Constanței. Primăria precizează că bulevardul Tomis redevine pietonal pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și bulevardul Ferdinand. Circulația va fi oprită mâine pe acest segment între orele 6:23. Măsura afectează și transportul public. Traseul autobuzelor care circulă pe bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei din 1907. Polițiștii au efectuat percheziții în județul Tulcea, la sediul și punctele de lucru ale unei societăți comerciale, într-un dosar penal pentru evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Totodată a fost solicitat sprijinul serviciului arme, explosiv și substanțe periculoase, după ce în urma descinderilor au fost descoperite mărfuri și substanțe periculoase deținute ilegal, aproximativ 30 de litri și 8 kg de medicamente de uz veterinar, produse pentru protecția plantelor și raticide cu termenul de valabilitate expirat, precum și 5 kg de tutun mărunțit. Polițiștii au ridicat aproape 200 de dosare privind furnizorii societății pentru stabilirea eventualelor fapte de evaziune fiscală. Cercetările vizează și neluarea măsurilor de eliminare a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri, respectiv deținere de produse accizabile marcate necorespunzătoare. România susține astăzi primul meci din cadrul noii ediții a Ligii Națiunilor la fotbal. Tricolorii întâlnesc în deplasare Suedia de la ora 21:45 de minute. Este prima partidă oficială sub comanda selecționerului Gheorghe Hagi de la preluarea noului mandat. România va juca apoi cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie pe Arena Națională, dar fără spectatori, cu Polonia în deplasare pe 2 octombrie și cu Suedia acasă pe 5 octombrie pe Arena Națională. Vremea este normală, termic. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 19 și 23 de grade Celsius. Cerul este temporar noros, iar vântul bate slab până la moderat, cu unele intensificări în zona litoralului. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 11 și 16 grade. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
9: This is my station.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Situație revoltătoare în companiile de stat. Șefii acestora au venituri uriașe de peste 100.000 de lei pe lună. Guvernul a lansat platforma guvernanța.gov.ro, care centralizează datele privind conducerile din 121 de companii de stat. Potrivit portalului public, peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp. De asemenea, platforma arată că mai mult de 370 de persoane încasează lunar de la stat venituri de până la 25.000 de lei. 115 primesc între 25.000 și 50.000 de lei pe lună. 36 încasează venituri între 50.000 și 100.000 de lei, iar o persoană încasează lunar peste 100.000 de lei. Platforma a fost creată la inițiativa vicepremierului interimar Oana Gheorghiu și face parte din efortul amplu de reforma companiilor de stat și de transparentizare a competențelor, salariilor și beneficiilor mandatarilor, a precizat guvernul. Tensiuni în cartierul Tomis Plus din municipiul Constanța din cauza unor copii care se plimbă frecvent cu trotinetele electrice și tulbură ordinea publică. Oamenii au sesizat polițiștii, iar aceștia au intervenit în zonă. Copiii i-au ignorat însă pe polițiști și au fugit în diferite direcții. Unul dintre ei, de 13 ani, a fost prins după ce a fost urmărit cu auto speciala de poliție. În urma intervenției, tatăl acestui a fost sancționat contravențional cu 500 de lei. IPJ Constanța reamintește totodată că vârsta minimă pentru conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice este de 14 ani. Lucrările de punere în siguranță și consolidarea malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră de la Cumpăna se apropie de finalizare. Intervențiile realizate de administrația canalelor navigabile erau necesare urmarea surpărilor severe din ultimii ani, care au pus în pericol locuințele din zonă. Administrația comunei precizează că oficialii au discutat deja și despre refacerea drumului de exploatare de pe marginea canalului. Se caută cele mai bune soluții pentru restabilirea accesului și asigurarea unor condiții normale de trai pentru locuitorii și proprietarii imobilelor din zonă, menționează primăria Cumpăna. O mașină furată din Germania a fost identificată în România la Cernavodă. Polițiștii de frontieră au depistat autoturismul pe raza localității și au stabilit că acesta figurează ca bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de autoritățile germane. Vehiculul, evaluat la aproximativ 60.000 de lei, se afla în posesia unui cetățean român, dar a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor. Poliția de frontieră precizează că acestea vizează săvârșirea infracțiunii de tăinuire. Handbaliștii de la CSM Constanța vor juca mâine în fața propriilor suporteri împotriva formației CS Universitatea Cluj-Napoca. Partida din etapa a 3 a Ligii Zimbrilor va avea loc la Sala Sporturilor. Startul se va da la ora 18. CSM Constanța urmărește prima victorie din acest sezon, după înfrângerile suferite în primele două etape, 22-23 acasă cu Dinamo și 23-24 în deplasare cu CSM Vaslui. Vremea este normală termic. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 19 și 23 de grade Celsius. Cerul este temporar noros, în timp ce vântul bate slab până la moderat, cu unele intensificări în zona litoralului. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 11 și 16 grade. Atât la știri, rămâneți cu CFM.

Bun găsit, e vineri și începe CFM Drive Time după amiaza dedicată celor aflați pe drum. Știu, traficul poate fi mai greu azi, dar muzica bună schimbă tot. Îți face ritmul și îți mai ia din tensiune. Rămâi cu mine până la ora 18 cu piese alese pentru volan și pentru drumul spre weekend. Sunt Andrei Dumitrașcu și te însoțesc în următoarele 3 ore.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723-121118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
2: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722-434-002 sau intră pe giorginio.ro.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734-027665. Zona Anda.
5: Bun venit la Symbol Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Vă așteptăm la Teen Imtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Teen Imtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Teen Imtex din 23 până în 26 septembrie, între orele 10 și 19. În 27 septembrie, între orele 10 și 15.
10: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
11: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

în sărbătorile importante din Coreea de Sud, când familiile își pregătesc mesele și cumpără mai multe alimente. Cazul arată cât de mult depind electrocasnicele conectate de software și cât de concretă devine o eroare digitală atunci când controlează temperatura din frigider. Un aparat poate avea ecran tactil și conexiune la internet, dar funcția de bază rămâne să păstreze mâncarea rece. E limpede. La un frigider inteligent, o eroare de software poate ajunge să strice și mâncarea.

0: poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție
8: și vibe marca CFM.
7: De luni până joi, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

A început cu Fat Bear Week, competiția anuală în care publicul votează urșii bruni din Parcul Național Katmai, comparând fotografiile lor de la începutul verii cu cele făcute înainte de hibernare. Diferența poate fi spectaculoasă. Peste vară, urșii se hrănesc cu somon și acumulează rezerve de grăsime pentru lunile în care nu vor mânca. Votul se desfășoară online, în runde eliminatorii, până rămâne un singur urs câștigător. În fiecare zi, un urs adult poate consuma 10 de kilograme de somon, iar unii dintre cei mai urmăriți în concurs devin adevărate vedete ale internetului. Ediția de anul trecut a fost câștigată de Chunk, iar în anii precedenți, titlul a revenit și ursoacei Grazer. Concursul transformă pregătirea pentru hibernare într-un eveniment urmărit de oameni din toată lumea. E limpede. Pentru urșii din Katmai, kilogramele câștigate vara sunt șansa de a trece cu bine peste iarnă.

Bun găsit tuturor, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noi scumpiri ale carburanților, benzina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru la Constanța. Prețurile pleacă de la 9,99 de lei pe litru, dar ajung și la 10,04 în funcție de stația de alimentare. Motorina standard se vinde astăzi la Constanța la un preț mediu de 10,91 de lei pe litru. În țară a trecut peste valoarea de 11 lei. Șoferii care folosesc GPL plătesc aproximativ 4,67 de lei pe litru. Se menține astfel trendul ascendent al prețurilor din ultima săptămână. Trageri cu muniție reală la Capul Media, Școala de Instruire pentru Apărare Antiaeriană precizează că tragerile sunt executate de militari români și turci, care se instruiesc în cadrul exercițiului Eastern Shield. Scenariul prevede combaterea țintelor aeriene inamice, care simulează un atac dinspre Marea Neagră spre Uscat. Exercițiul are ca scop testarea capacității structurilor din cadrul forțelor terestre române de detecție și angajarea țintelor, dar și integrarea rapidă și eficientă a capabilităților partenerului turc într-un răspuns comun. Avarie Raja la Constanța. Echipele societății intervin astăzi pentru remediere pe conducta de alimentare de la intersecția străzilor Chiliei și Ion Vodă. Pentru efectuarea lucrărilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 17. Raja precizează că sunt afectați consumatorii de pe strada Petru Vulcan, tronsonul cuprins de străzile Maramureș și Timișanei, strada Chiliei, zona delimitată de străzile Ion Vodă și Timișanei, precum și cei arondați punctului termic 24. După reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, iar abonații sunt sfătuiți să o folosească doar în scopuri casnice până la limpezire. Roalert în județele Tulcea și Galați. Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat noaptea trecută o țintă aeriană la 20 km est de Galați. Două aeronave F-16 au decolat de la baza aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. În același timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis mesaj de avertizare populației din estul județului Galați și din nordul județului Tulcea. MAPN menționează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Incidentul are loc după ce cu doar o zi în urmă o dronă rusească s-a prăbușit într-o pădure din județul Suceava. Suedia este o adversară axată pe atac, dar vulnerabilă în defensivă, a declarat selecționerul Gheorghe Hagi înaintea confruntării din Liga Națiunilor la fotbal. România susține în această seară primul meci din noul sezon al competiției. Tricolorii întâlnesc Suedia în deplasare de la ora 21:45 de minute în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Este primul meci oficial sub comanda selecționerului Gheorghe Hagi. Vremea este normală termic. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 19 și 23 de grade Celsius. Cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate slab până la moderat, cu unele intensificări în zona litoralului. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 11 și 16 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

Lewis Hamilton spune că Formula 1 nu are nevoie de curse mai scurte. Pentru sezonul 2027, distanța standard a curselor ar urma să scadă de la 305 la 290 de kilometri. Pilotul britanic consideră că efortul fizic al unei curse nu justifică reducerea distanței și a criticat și ideea organizării unei curse sprint la Monaco. Schimbarea face parte dintr-un pachet de ajustări pregătite pentru sezonul următor, iar subiectul a stârnit discuții despre felul în care Formula 1 își construiește spectacolul. Hamilton a câștigat de 7 ori titlul mondial și cunoaște din interior cât de solicitantă este o cursă. Argumentul lui privește și experiența competiției. Distanța mai lungă le oferă piloților timp să recupereze după greșeli și să-și schimbe strategia. La Monaco, el crede că sprintul nu se potrivește circuitului. E limpede? În Formula 1, câțiva kilometri pot schimba ritmul și strategia unei curse.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
1: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
7: CFM.

Sub curtea unui spital din centrul Parisului a apărut o parte din orașul de acum 2 milenii. Arheologii au descoperit un zid galic lung de aproximativ 20 de metri, construit din piatră și lemn, în incinta Hotel Dieu, lângă catedrala Notre-Dame. Datarea unor elemente din lemn plasează construcția între aproximativ 200 și 10 înaintea erei noastre. Cercetătorii cred că zidul ar putea aparține unei așezări fortificate galice de pe Île de la Cité. Așezarea este asociată cu Lutetia, numele antic al Parisului, dar legătura exactă dintre zid și orașul cunoscut din sursele istorice încă trebuie stabilită. Descoperirea oferă indicii despre comunitatea care locuia pe insulă înainte ca romanii să transforme Lutetia într-un centru urban. Zidul nu a fost găsit într-un sit arheologic izolat, ci în curtea unuia dintre cele mai vechi spitale ale orașului. E limpede. Parisul roman s-a dezvoltat peste o așezare galică, ale cărei urme încă ies la lumină.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
4: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment!
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
7: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
8: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite, exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
10: CFM.

Coment mai sigur în orice îmbrăjurare, chiar dacă trucul circulă pe TikTok și Reddit. Pașapoartele biometrice conțin un chip RFID care poate fi citit fără contact, dar numai de la mică distanță și cu echipamente potrivite. Riscul unei scanări rău intenționate în timpul unei călătorii obișnuite este considerat foarte redus. Folia poate bloca temporar comunicația chipului cât timp îl înverește. Confuzia apare și fiindcă unele postări vorbesc despre pașaport ca și cum ar putea fi urmărit de la distanță prin GPS. Documentul nu are un dispozitiv GPS care să transmită permanent poziția călătorului, iar dacă cineva vrea să-ți identifice identitatea, folia nu îl împiedică să-ți ceară pașaportul sau să citească datele tipărite pe el. Protecția reală ține mai ales de păstrarea documentului în siguranță și de evitarea distribuirii fotografiilor lui online. E limpede. Folia poate ecrana chipul, dar nu oprește o urmărire GPS care nu există.

Este timpul pentru știrile CFM. Bun găsit tuturor, sunt Ramona Iordache. Cei mai mulți bani ai românilor se duc pe mâncare și utilități. Veniturile populației sunt în scădere, în timp ce inflația se menține la o valoare ridicată. Datele prezentate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că venitul mediu lunar al unei gospodării era de 9.444 de lei în trimestrul 1 din 2026, în scădere cu 0,9% față de trimestrul 4 al anului trecut. În același timp, cheltuielile lunare au fost de 8.015 lei pe gospodărie, respectiv aproximativ 3.300 de lei de persoană. Potrivit INS, principalele cheltuieli sunt pentru alimente și băuturi nealcoolice, aproximativ o treime din bugetul lunar al unei gospodării, pentru locuință și utilități, respectiv întreținere, facturi la apă, gaz și energie electrică. Un bărbat care vindea droguri minorilor a fost reținut de polițiștii constanțeni. Suspectul, în vârstă de 30 de ani, oferea consumatorilor din județul nostru cannabis, amfetamină și ecstasy. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate precizează că el a fost depistat în timp ce intenționa să comercializeze droguri de mare risc către un minor de 15 ani. Tranzacția a fost oprită de un echipaj al grupării de jandarmi mobilă Constanța. Polițiștii au efectuat apoi percheziții la locuința bărbatului, de unde au ridicat substanțe interzise și alte mijloace de probă. El este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și de mare risc. Traficul auto va fi oprit și în acest weekend în centrul Constanței. Primăria precizează că bulevardul Tomis redevine pietonal pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și bulevardul Ferdinand. Circulația va fi oprită mâine pe acest segment între orele 6:23. Măsura afectează și transportul public. Traseul autobuzelor care circulă pe bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei din 1907. Polițiștii au efectuat percheziții în județul Tulcea, la sediul și punctele de lucru ale unei societăți comerciale, într-un dosar penal pentru evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Totodată a fost solicitat sprijinul serviciului arme, exploziv și substanțe periculoase, după ce în urma descinderilor au fost descoperite mărfuri și substanțe periculoase deținute ilegal, aproximativ 30 de litri și 8 kg de medicamente de uz veterinar, produse pentru protecția plantelor și raticide cu termenul de valabilitate expirat, precum și 5 kg de tutun mărunțit. Polițiștii au ridicat aproape 200 de dosare privind furnizorii societății pentru stabilirea eventualelor fapte de evaziune fiscală. Cercetările vizează și neluarea măsurilor de eliminare a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri, respectiv deținere de produse accizabile marcate necorespunzătoare. România susține astăzi primul meci din cadrul noii ediții a Ligii Națiunilor la fotbal. Tricolorii întâlnesc în deplasare Suedia de la ora 21:45. Este prima partidă oficială sub comanda selecționerului Gheorghe Hagi de la preluarea noului mandat. România va juca apoi cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie pe Arena Națională, dar fără spectatori, cu Polonia în deplasare pe 2 octombrie și cu Suedia acasă pe 5 octombrie pe Arena Națională. Vremea este normală, termic. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 19 și 23 de grade Celsius. Cerul este temporar noros, iar vântul bate slab până la moderat, cu unele intensificări în zona litoralului. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 11 și 16 grade. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

astăzi la peste 1 miliard de lire sterline. Nava comercială engleză se întorcea din Caraibe în 1641 cu aur, argint și bijuterii, când a fost prinsă de o furtună și a început să ia apă. Vasul s-a scufundat în largul coastelor Angliei. Capitanul și o parte dintre marinari au supraviețuit, însă epava nu a fost găsită. Valoarea exactă a încărcăturii rămâne o estimare, iar de-a lungul timpului au existat mai multe căutări pentru localizarea navei. Merchant Royal se întorcea după ani de comerț în Caraibe, iar relatările despre pierderea ei descriu o navă afectată deja de probleme pe drum, apoi prinsă de furtună. Tocmai combinația dintre încărcătura uriașă și dispariția epavei a transformat povestea într-un mister maritim care continuă să atragă căutătorii de comori. E limpede? Știm ce transporta Merchant Royal, dar nu și unde se află epava.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Highlander părea o parodie absurdă despre modele preocupate de propria imagine. Un sfert de secol mai târziu, filmul lui Ben Stiller pare să fie anticipat o lume în care oamenii își construiesc identitatea prin fotografii, gesturi studiate și apariții online. Personajul Derek Zoolander își exersează expresiile faciale ca pe niște semnături personale. Astăzi, pozele atent regizate și chipurile pregătite pentru cameră sunt parte obișnuită din cultura influencerilor. Filmul a ironizat și moda, care poate transforma orice obiect sau idee într-un trend dacă o persoană celebră o prezintă în felul potrivit. În poveste, colecția Dearly Liked ridiculizează hainele inspirate de oamenii fără adăpost. În ultimii ani, branduri de lux au vândut genți cu aspect de sac menajer și haine intenționat uzate la prețuri foarte mari. Moda preia uneori imaginea sărăciei și o transformă într-un produs exclusivist. Comedia exagerează, dar surprinde cât de mult poate depinde valoarea unui obiect de designerul care îl promovează și de celebritatea care îl poartă. E limpede. Zoolander a râs de lumea modei, iar unele dintre glumele lui seamănă azi cu realitatea.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Aici se încheie CFM Drive Time pentru azi și pentru săptămâna asta. Mulțumesc pentru că ai fost cu mine după amiază, de după amiază, și ai ales CFM în trafic. Ne auzim luni de la 15 cu o nouă rundă de muzică pentru drum și pentru finalul zilei. Sunt Andrei Dumitrașcu, weekend plăcut și drumuri bune!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Situație revoltătoare în companiile de stat. Șefii acestora au venituri uriașe de peste 100.000 de lei pe lună. Guvernul a lansat platforma guvernanța.gov.ro, care centralizează datele privind conducerile din 121 de companii de stat. Potrivit portalului public, peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp. De asemenea, platforma arată că mai mult de 370 de persoane încasează lunar de la stat venituri de până la 25.000 de lei. 115 primesc între 25.000 și 50.000 de lei pe lună. 36 încasează venituri între 50.000 și 100.000 de lei, iar o persoană încasează lunar peste 100.000 de lei. Platforma a fost creată la inițiativa vicepremierului interimar Oana Gheorghiu și face parte din efortul amplu de reforma companiilor de stat și de transparentizarea competențelor, salariilor și beneficiilor mandatarilor, a precizat guvernul. Tensiuni în cartierul Tomis Plus din municipiul Constanța, din cauza unor copii care se plimbă frecvent cu trotinetele electrice și tulbură ordinea publică. Oamenii au sesizat polițiștii, iar aceștia au intervenit în zonă. Copiii i-au ignorat însă pe polițiști și au fugit în diferite direcții. Unul dintre ei, de 13 ani, a fost prins după ce a fost urmărit cu auto speciala de poliție. În urma intervenției, tatăl acestuia a fost sancționat contravențional cu 500 de lei. IPJ Constanța reamintește totodată că vârsta minimă pentru conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice este de 14 ani. Lucrările de punere în siguranță și consolidare a malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră de la Cumpăna se apropie de finalizare. Intervențiile realizate de administrația canalelor navigabile erau necesare urmarea surpărilor severe din ultimii ani, care au pus în pericol locuințele din zonă. Administrația comunei precizează că oficialii au discutat deja și despre refacerea drumului de exploatare de pe marginea canalului. Se caută cele mai bune soluții pentru restabilirea accesului și asigurarea unor condiții normale de trai pentru locuitorii și proprietarii imobilelor din zonă, menționează primăria Cumpăna. O mașină furată din Germania a fost identificată în România la Cernavodă. Polițiștii de frontieră au depistat autoturismul pe raza localității și au stabilit că acesta figurează ca bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de autoritățile germane. Vehiculul, evaluat la aproximativ 60.000 de lei, se afla în posesia unui cetățean român, dar a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor. Poliția de frontieră precizează că acestea vizează săvârșirea infracțiunii de tăinuire. Handbaliștii de la CSM Constanța vor juca mâine în fața propriilor suporteri împotriva formației CS Universitatea Cluj-Napoca. Partida din etapa a 3-a Ligii Zimbrilor va avea loc la Sala Sporturilor. Startul se va da la ora 18. CSM Constanța urmărește prima victorie din acest sezon, după înfrângerile suferite în primele două etape, 22-23 acasă cu Dinamo și 23-24 în deplasare cu CSM Vaslui. Vremea este normală, termic. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 19 și 23 de grade Celsius. Cerul este temporar noros, în timp ce vântul bate slab până la moderat, cu unele intensificări în zona litoralului. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 11 și 16 grade. Atât la știri, rămâneți cu CFM.

25 al lui septembrie, o nouă ediție de Friday Drop și cei drept ora potrivită, ora 18, DJ Astro aici lângă voi până târziu în noapte la ora 21. Vă spun bună seara și bine v-am regăsit. Chiar mai a fost dor de microfon, mi-a fost dor de butoanele astea și de experiența pe care o am de fiecare dată aici în radio. Și vreau să o împărtășesc cu voi. Motiv pentru care 0786661661 este numărul nostru de WhatsApp. Îl știți foarte bine. Vă aștept acolo în număr cât mai mare să ne dăm bună serile. Sper că aveți ceiuțul pregătit sau berica sau ce vă place vouă să vă umple paharul pentru seara asta. O seară mare, o seară importantă, de la 21:45 Suedia întâlnește România. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în primul meci ce l-are pe bancă pe Gheorghe Hagi ca antrenor. Bun, 25 septembrie, cum spuneam, ziua mondială a mediului marin. Asta pentru că suntem aici la Mal de Mare și trebuie să o marcăm sau măcar să o conștientizăm, dar poate mai important decât atât, astăzi și în fiecare an din 2019, în România se serbează ziua dăruirii. Și este o zi care ne invită să ținem cont de cei din jurul nostru, să fim mai altruiști, să dăruim ce avem noi mai bun și chiar asta am de gând să fac, pentru că am luat muzică nouă, veche și nouă și aranjată și curățată și pregătită să ajungă pe calea undelor către voi, fie că ne ascultați în FM sau în online cu ajutorul aplicației sau mai știu eu pe ce alte platforme de streaming. Oricum ne-ați asculta, vă invit ca de fiecare dată să țineți volumul sus. Începe Friday Drop.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
7: DJ Astro in the mix.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
5: Friday Drop with DJ Astro on CFM. Rock!

Friday Drop și dacă până acum am stat în zona asta Disco House, Disco Vibes, zic să schimbăm puțin tel modelul, schimbăm puțin tel zona și în următoarele două ore o să stăm în zona mai deep, mai house, mai tech house, mai... mai de club, mai de noapte, pentru că nu e așa și soarele s-a dus la culcare. Și mi-am propus să încep ora aceasta cu o piesă care vine de la Deep Dish, featuring James Cook, Physical se numește, în varianta Garage Club, proaspăt scoasă din cuptor, nou-nouță, cum s-ar spune. Piesa asta este în prima audiție și cred că se va mai auzi pe frecvența care face diferența. În altă ordine de idei, deja vedem că soarele s-a dus la culcare, vrem nu vrem, timpul trece, toamna și intră din ce în ce mai mult în drepturi și vedem că și temperaturile au început să se alinieze tendințelor. Avem 16 grade în acest moment, minima din această noapte, cum s-ar spune. Adică mai frig de atât nu o să fie. În schimb, temperaturile diurne se învârt în jurul valorilor de 20-21 de grade pe parcursul următoarei săptămâni, care se anunță a fi una ploioasă. Da. Măcar să crească nivelul Dunării dacă tot plouă. Și dacă nu crește nivelul Dunării, barem să dăm noi volum în difuzoare. Suntem la Friday Drop.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic, El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor! Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: DJ Astro in the mix.

sigur și cea de-a doua oră de Friday Drop a ajuns la final, mai puțin de 3 minute sau jumătate din melodia căreia tocmai am dat play. Ne despart de ora 18, adică ultima oră de Friday Drop. Ce pot să spun este că am așa o stare de dans și nu știu dacă este neapărat rău, că am înțeles că dansul ar ajuta inima și avem nevoie de o inimă puternică pentru mersul pe jos, mai ales acum când carburanții au depășit 10 lei pe litru de benzină. Nu despre asta voiam să vorbesc. Nu despre carburanți, ci despre muzică, pentru că până la urmă aceasta este cea care ne dă nouă combustibil zi de zi, ne dă energie, e un fel de catalizator pentru mulți dintre noi, motiv pentru care sunteți de partea cealaltă a difuzorului, pentru că muzica face parte din viața noastră. O să mă retrag și o să las muzica să vorbească și în următoarea oră, ca de fiecare dată, invitându-vă pe paginile noastre de Instagram și de Facebook să ne lăsați acolo un like, un follow, mai un comentariu, mai un smiley face, un share dacă sunteți curajoși, nu de alta, dar avem o mulțime de conținut de calitate, spun eu. Am avut mulți invitați săptămâna asta, invitați care au spus multe și care ne-au promis că ne vor trece pragul de fiecare dată când vor avea câte ceva de spus. Nu uitați, mâine seară concert în Phoenix, trupa Roxy, dar până atunci muzică de aici, de la Friday Drop.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și cuarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Friday Drop with DJ Astro.

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502, 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români.
9: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
10: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
11: It's DJ Astro on CFN.

Și vrem, nu vrem, timpul își face datoria și se scurge. Iată că a venit și momentul în care eu vreau, nu vreau, trebuie să vă spun la revedere. Mai avem mai puțin de 5 minute până când ne despărțim. Asta nu înseamnă că rămâneți singurei. După mine vine Avenue 001, jumătate din această formulă, mai exact Viv Livio. A fost invitat săptămâna aceasta în emisiunea lui Pierre de Vioară în Healthy Music și tare mult ne-am bucurat de prezența lui. Și acum împreună cu cealaltă jumătate a lui Avenue 001, cu Fane, vor mixa pentru voi timp de o oră. După care DJ Profesor are și el ora lui și DJ Shoma vă va acompania până la miezul nopții. Eu sunt DJ Astro, Andrei, ce mai sus și în jos, ne știm foarte bine și ne reauzim, vă promit, data viitoare, asta însemnând vinerea viitoare, începând cu ora 18 aici la Friday Drop. Până atunci, ca de obicei, numai de bine. Și nu uitați să țineți volumul sus aici pe frecvența care face diferența.

تجي نتجوز بالسر تجي ناخذ بيت بعيد

0: FM. Salut, sunt DJ Profesor și te aștept în fiecare vineri începând cu ora 22 aici la CFM Radio. CFM.
1: Step into the rhythm of the future.

want to be happy every day.

floating in my head, like a rendezvous very late in the night.